0: And that's the sound of Joy Williams with No Less right here on 90.6 FM Stereo. John P. Key before that one with I Won't Let Go. Right, the time is 22:07 and it's businessman's tip time. Besigheidsmense luister bietjie hierna. Die is ook op ons Facebookblad 90.6 Spasie FM Spasie Stereo. Die eerste vereiste om 'n spanspeler te wees is dat jy bereid moet wees om by die span aan te pas en nie andersom nie. Is jy bereid om ter wille van sukses by jou span aan te pas? Dat is altyd goeie raad. John C. Maxwell. En kry dit op ons Facebookblad. Jump 5 up next with Why Do I Do? Right here on 90.6 FM Stereo.
1: Vaughn on the Vols Hit Station.

In Spreuke 18 vers 1 lees dit: Die selfsugtige mens lewer net vir homself. Hy verwerp alle oorlegpleging. 'n Selfgesentreerde mens is 'n halwe mens omdat hy 'n eilandmens is. Selfsug maak dat 'n mens nie alleen ander se belange van minder betekenis ag nie. Dit laat jou ook ander mense se raad en insig verwerp. Jy is deurentyd daarop uit om jou eie belange te beskerm en jou eie koninkrykie uit te berei. Om dit so goed as moontlik reg te kry, moet jy leer dat ander mense nie te na aan jou lyf kom nie. Jy gebruik ander mense waar jy kan. Jy luister na hulle net in soverre jy meen dat dit jou eie saak kan bevorder. Maar tussen jou en ander mense bestaan na dieselfde 'n verhouding waar julle opreg van mekaar omgee. Daarom is dit so moeilik vir 'n selfsugtige mens om in 'n span saam te werk. Oorlegpleging, saamdink en beplan is dinge wat so iemand nogal moeilik vind. Hoopelik pas hierdie profiel nie by jou nie. Wees net bereid om jou eie lewe daaraan te toets. Stel vir jouself vas of jy nie dalk oor 'n paar aanpassings moet maak nie. Mik in die rigting van 'n meer onselfsugtige, genaakbare lewenswyse wat ander toekom of tegemoet kom. Fokus op ander mense is lewensbelangrik. 'n Mens is eers volkome mens as jy 'n mens verander en 'n mens met ander is. Wat is jou antwoord? Is jy 'n mens vir ander mense? Is dit vir jou maklik om na ander te luister en opreg ook vir hulle met raad en daad by te staan?

0: Hierdie bulletin geborg deur Rian Pools. Ramaphosa gaan die Nasionale Vrouedag geleentheid toespreek en koue weer word verwag reg oor Suid-Afrika op Vrouedag. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. President Cyril Ramaphosa sal die hooftoespraak lewer by vanjaar se Nasionale Vrouedag herdenkingsgeleentheid. Die geleentheid sal by die Uniegeboue in Pretoria gehou word onder die tema Bemagtigde vroue, bemagtig nasies. Die geleentheid herdenk 70 jaar sedert duisende vroue na die Uniegeboue opgeruk het in 1956 in protes teen die dra van passe. Die dag merk ook die amptelike begin van Vrouemaand. Die Gautengse Departement van Gesondheid het pogings verskerp om tienerswangerskappe en HIV-infeksies onder jong mense te voorkom deur middel van 'n veldtog wat hierdie week in Ekurhuleni gehou is. Die departement sê dat beide seuns en meisies betrokke moet wees by die voorkoming van tienerswangerskappe. Die veldtog het ook Lenacapavir, 'n tweejaarlikse HIV-voorkomingsalternatief bevorder. Die departement se woordvoerder Steve Mabona sê die departement sal voortgaan om met skole, gesinne en gemeenskappe en ander vennote saam te werk om tienerswangerskappe te verminder. Nuwe HIV-infeksies te voorkom en te verseker dat jong mense ondersteun word om gesonde en ingeligte keuses te maak. Suid-Afrikaners kan 'n koue vrouedag verwag met lae temperature wat oor 'n groot deel van die land voorspel word. Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdiens se weervoorspelling word verwag dat 'n koue front die binneland van KwaZulu-Natal, Vrystaat, Wes-Kaap, Noord-Kaap en Oos-Kaap van vandag af sal beïnvloed en tot Dinsdag sal voortduur. Die Weerdiens stel die publiek en kleinveeboere in kennis dat baie koue en winderige toestande, sneeuval, eeuwerbergagtige gebiede en rowwe tot baie rowwe see in kusgebiede verwag kan word. Boere en die publiek word aangeraai om die nodige voorsorgmaatreëls te tref. En Oman sê, positiewe gesprekke vind plaas met Iran oor 'n ooreenkoms om 'n skeepsroete deur die straat van Hormuz te verseker. Die Iran het egter gewaarsku dat enige ooreenkoms nie onmiddellike heropening van die noodsaaklike waterweg sal meebring nie. Beide kante het gister voorgestel dat gesprekke vorder, maar 'n tydlyn vir die finalisering van enige ooreenkoms bly onduidelik. Oman se ministerie van buitelandse sake waarsku teen aanvalle op skeepvaart wat dit kan belemmer. Die BBC berig dat Iranse minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi, gesê het dat gesprekke in hul finale stadiums is, maar die heropening van die seestraat bly onderhewig aan ander voorwaardes. Dis dan al vir jou bulletin geborg deur Rian Pools. Jou volgende bulletin sal om 10:00 wees.
1: Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.

Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now, net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo. Sien bietjie Bonnie Tyler, Faster Than the Speed of Night, dan het ek 'n boodskap ingekry van my reiks af, wat vra vir John Lennon se Woman, wat ook op pad is.

Cher met Just Like Jesse James, net hier op 90.6 FM Stereo. The Rolling Stones, Painted Black op pad. Sit vir my jou naam by, as jy vir my 'n boodskapie insteer, dan weet ek met wie ek gesels by 0623445545. Na Rolling Stones en die advertenties het ek 'n boodskap ingekry so van Gina af. Dankie vir die program, One Day at a Time, vir my boetie Willie en Jules. Net hier op die val, sy treffer stasie.

0: Broken English met Coming On Strong, net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweek versoeke. Nou geniet die heerlike bees of hoender kombinasie by Vetkoek Deli. Kry 2 bees of hoender burgers met skyfies vir slegs R120. Besoek Vetkoek Deli in Umtata Straat Checker Centrum of skakel 016-423-7383. 2 boodskappe ook ingekry, een van 'n naamloos af wat vra vir Another Brick in the Wall van Pink Floyd, en dan het ek nog een ingekry so van Martin af wat vra vir Will to Power, Baby, I Love Your Way.
1: Sit die muziek harder en maak dit jou
2: weer. Amal weet as ek drink wil ek dans, Amal weet as ek drink wil ek ras.
3: 90.6 FM
2: En die wonder van Sanders, sal die ander
3: waar jy thuis voel.

0: Bring back the...
1: In die bulletin geboord deur Rian Pools. Die DSA sê haar kantoor sal nie inmeng in die prosesse van die artikel 89 afsettingskomitee nie en Fedusa sê meer moet vir vroue gedoen word. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. Die spreker van die nasionale vergadering Tolko Didiza sê dat haar kantoor nie sal inmeng in die prosesse van die artikel 89 afsettingskomitee nie. Dit volg nadat die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula aan Didiza bekend gemaak het dat advokaat Tandazani Madonsela, wat as die komitee se bewysleier aanbeveel is, voor een regsadvies aan die ANC verskaf het oor sake rakende die afsettingsreëlsprosesse. Die parlementse woordvoerder Moloto Motapo sê dat Mbalula se kommunikasie nie 'n beswaar teen die aanbeveling van die komitee is nie. Die vakbond Fedusa sê sterker optrede is nodig om die uitdagings wat vroue in Suid-Afrika steeds in die gesig staar aan te spreek, insluitend geslagsgebaseerde geweld, die geslagsloonkloof en ongelyke onbetaalde sorgwerk. Fedusa maak die oproep terwyl die land Nasionale Vrouedag herdenk. Die vakbond sê die grondwet en bestaande wette bied 'n sterk fundament vir geslagsgelykheid, maar meer moet gedoen word om hierdie verbintenisse in betekenisvolle veranderings te omskep. Dit doen ook 'n beroep op groter verteenwoordiging van vroue in leierskap, senior bestuur, wetenskap en tegnologiese sektore. BMW het aangekondig dat hulle later van jaar hul nuwe 7-reeks sedan sal vrystel. Die motors sal na verwagting Suid-Afrika in die laaste kwartaal van 2026 bereik. Die 7-reeks sedanreeks word sedert 1977 deur BMW vervaardig, met elke generasie van die voertuig wat opgraderings aan veiligheid en bedryfskonsepte bring. BMW sê die nuutste toevoeging tot die reeks is die mees uitgebreide modelopdatering wat ooit deur die groep uitgevoer is. Business Tech berig dat die nuwe 7-reeks ontwerp is om op die luxe mark te fokus met nuut ontwerpte hoofligte en 'n treffende visuele konsep. En tifoon Dolphin het die krag van na ten minste 44.000 geboue afgesny en ten minste 5 mense beseer nadat Japan se Okinawa-eiland gister getref het. Die storm is deur die Japan Meteorologiese Agentskap as 'n baie sterk tifoon gekategoriseer en waarsku teen hoë golwe, stormvloede en weerligstrale. Dolphin sal na verwagting laat vandag of vroeg môre aan China se ooskus land. Die BBC berig dat owerhede hawens en skole gesluit het voor sy aankoms. Dis dan al vir jou bulletin geborg deur Rian Pools. Jou volgende bulletin sal om 12:00 wees.
0: Bring back the Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.

Roy Orbison, You've Got It. Jy is ingeskakel natuurlijk op 90.6 en Totally 80s. Goeiemiddag, my naam is Dewald. Keier vandag saam met jou tot en met 2 uur toe. En dan in hierdie 2 uur vanaf 12 tot en met 2, doen ek vir die beste van die 80s. Die beste muziek, die beste speletjies, die beste movies, die beste feite, die beste alles wat ek kan opspoor rondom die 80s. En natuurlijk jylle die beste 80s luisteraars wat saam luister elke sondag tussen 12 en 2. Jylle weet, die WhatsApp nummer is oop. Hy is heel tyd oop. Hy wacht net vir die boodskap van jou af. Gesels bykie 80s op 062-344-5545. Ek gee hom weer een keer vir jou. 062-344-5545. Kom ons maak so en ons gaan doen nog bykie uit iets en het vat jou terug na die jaar 86 toe met hierdie nekie van The Bangles, Manic Monday. MUZIEK

0: And that was E-Void with Shadows from the year 1984. Jy is ingeskakel op 90.6 en Totally 80s elke sondag tussen 12 en 2. Gou vinnig tyd vir advertensiebreek, direk na die advertensie speel ons jou Totally 80s rewind speletjie, gaan ook movies from the 80s toe en dan kyk ons bietjie hoe vaar julle dan nou gedurende ons movies from the 80s luister, hoe julle dan nou vaar na antwoord of my deurstuur op julle Totally 80s rewind liedjie. Maar nou eers 'n vinnige breek.
1: Totally 80s will be back after this.
2: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure, drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
3: How well do you know your 80s? It's time for 80s Rewind.
0: Nou ja, ons Totally 80s rewind speletjie, julle is al so gewoond aan om julle ken hom al teen die tyd, julle weet hoe hy werk. Ek gaan vir julle liedjie van uit die 80 speel agterste voor onderste bo. Jy identifiseer hom en jy sê vir my wat is die naam van die kunstenaar? Wat is die naam van die liedjie? En jy stuur dit vir my so gou as wat jy kan. Stuur dit vir my dan na WhatsApp nommer 0623445545. So naam van die kunstenaar, naam van die liedjie en jou naam natuurlik na daai WhatsApp nommer toe. Ek sien almal sit op die punte van hulle stoele. Esmeralda is reg, Lenet is reg, Nico is reg daarso. So ja, en 'n klomp van julle ander sit ook reg daarso. So kom ons kyk hoe vaar julle vandag. Weer eens Ek kon ek hom nie luister nie, so ek weet nie hoe hy klink nie, want my vooraf luisterfunksie is nog steeds stikkend, is nog steeds af, maar daar word blykbaar gewerk daaraan, so hulle gaan daai vir ons uitsort binnekort. So hierso gaan ek hom saam met julle luister, vir die eerste keer gee ek vir jou 10 sekondes en daarna 20 sekondes en ons kyk dan hoe vaar julle en ek sal vir julle meer gee soos ek dit dan nou nodig vind. Hierso kom hy, jou Totally 80s Rewind liedjie.

sekonde speel van hierdie liedjie, so 25-25 back-to-back, en ons kyk of ek julle 'n beter kans gee daar, soos ek sê, dis 'n moeilike een, ek admit dit, ek kon hom ongelukkig nie voor die tyd luister om vir julle 'n regverdige kans te gee nie, so ja, ek het hom saam met julle vir die eerste keer gehoor. Nou hierse kom hulle, 25 sekondes, sommer so back-to-back, en dan gee ek vir jou 50 sekondes in totaal, dan kyk ons hoe vaar julle. Naam van die kunstenaar en of groep, naam van die liedjie, en jou naam, dat die WhatsApp nommer toe 062-344-5545.

Ek sit so en kyk hoe julle tik en tekeer gaan dat ek amper vergeet om te praat hierso. Ek het skoon vergeet om my mikrofoon af te sit. Maar nee ja. Ek sien daar is daar mense wat nou op die tweede ronde het julle daarom meer akkurate antwoorde vir my deurgestuur daarso. Ek hoop julle het hom nou reg. Ek soek die naam van die kunstenaar en of groep, naam van die liedjie en jou naam na WhatsApp nommer 0623445545. Terwyl ek julle nog 'n kans gee om te tik hierso en te kere gaan. Wat van so 'n bietjie Sipo Hot Sticks Mabusa met Burnout.

0: Billy Joel, you may be wrong, but you may be right. Jy is ingeskakel hier op 90.6 en Totally 80s. Ons vat 'n vinnige breek en dan gaan ons terug na jou Totally 80s rewind speelietjie. Ons kyk hoe lyk julle antwoorde en ek speel dan daai onidentifiseerbare liedjie vir julle. Net hierna.
1: Totally 80s will be back after this. Triptych Butchery in Funabel Park has been in the Vaal since 1998, which means they've been marinating for many years. A butchery where quality products, friendly service and affordability are the main ingredients for your satisfaction. From tantalizing T-bone, succulent steaks, salivating sausages to champion chicken, luscious lamb cuts and the best boerewors that won't break the bank. Triptych Butchery, shop number 2, Milton Street, CW6 on 016-933-0494. Triptych Butchery loves to meet you.
0: Nou ja, dit is tyd dat ons gou vinnig deur julle antwoorde werk en kyk hoe het julle gevaar. Wel, nie te goed nie, moet ek bysê. Okay, Wilna sê vir my, nee wat ek gee op sal raai YouTube. So I still haven't found what I'm looking for. Dis nou Wilna, dankie vir jou raaiskoe daarso. Marius, no way. Dit klink soos 'n Rod Stewart song. Nee, you've got me safe my daarso. Fanny, klink soos Foreigner. En dan het hy vir my 'n paar vraagtekentjies daarso bygesit daarso. Aubrey S says, hi devil, you win this round mate. Thank you for that. Susan Schmidt sê vir my, o nee devil, jy het my uitgebil. Toe maak ek myself uitgebil, moenie sleg voel nie daarso. Nico sê vir my, John Cicada, just another day. En dan, ek weet nou nie, Lynette, wat het gebeur? Wat het gebeur? Ons birthday girl, sy het maandag nou 55 geword, maar sy het nou nie eers hierdie keer probeer nie. Dit lyk my ek het dalk nou maar gebul daarso. En jy sal dit nie glo nie. Een mens was reg. Ek weet nie hoe jy dit gedoen het nie, maar jy het dit gedoen. Esmeralda Barnard het gesê, dit is Journey. Suzanne, Journey. Nou, jy is reg. Ek weet nie, identifiseerbare liedjie, maar jy het dit reg gekry tussen almal. So, Wrintie waar, jy verdien hierdie kroon, definitief. Nou, jy geniet die liedjie dan nou, ek speel hom vir jou end uit. Dit is dan nou Journey, Suzanne.

0: En daar was dan nou gewees Journey met Suzanne. Dit kom van hulle album af, Raised on Radio, as ek nou nie verkeerd is daar so nie. So ja, dit was gewees ons rewind liedjie gewees daar so. Een bitter, bitter moeilik een, as ek sê ek so my afval nie gekry het nie. Ek weet nie hoe het Esmeralda dit gedoen nie. Maar sy het dit gedoen. Sy het dit gedoen daar so. So, Esmeralda weer eens baie geluk daar so met die regte antwoord wat jy daar vir ons so vinnig deurgegee het. Nou, net so voor ons kom by jou nies om een. Daar lê nog vir jou voor jou Toutlaties Chart Attack. Ook ons Odd One Out speletjie. Ons Odd One Out speletjie speel ons so om kwart oor een speel ons hy Odd One Out speletjie. Ook dan nog jou Toutlaties Chart Attack wat voorlê. Jou Toutlaties Artist News Report wat ons bietjie vandag terug gaan in tyd en kyk wat op hierdie dag gebeur het in geskiedenis. So dit alles lê nog voor en natuurlik julle groot gunsteling waarvoor julle altyd sit en wag om die show mee af te sluit. Dit is ons Toutlaties Klapmix. Dit alles lê nog voor in die volgende uur van Toutlaties hier so op 90.6 elke sonderdag tussen 12 en 2. Net so voor ons nuus toe gaan, onthou om ons te gaan volg op ons sosiale media platforms. Ons is op Facebook, 90.6 FM Stereo. Jy kan ons ook kry op TikTok, @906FM. Man, daar is 'n YouTube channel en ons het nou VCR TV en ons het 90.6 TV. Daar is alles en nog wat. En dan nou 'n groot lekkerte is ons Spotify profiel, @906FM Stereo. Daar is ons ook 80s playlists, so jy kan gerus daar so gaan luister na die 80s playlist, daar so 'n hele klompie van die groot treffers vir jou daar so opgesit, waarna jy dan ook kan luister, om dan net so 'n bietjie jou 80s, ek weet nie, petrol op te vul, as ek het so kan noem, jy weet wat ek bedoel, so ek sê 'n bietjie homesick raak en terugverlang na die 80s toe, dan gaan maak jy net te draai @906FM Stereo op Spotify, en as jy wil, dan stuur ek vir die link ook sommer, jy weet, dit kan ek ook vir jou doen daar so, so moet nie skaam wees nie, vra en ek stuur om vir jou daar so, so maklik soos dit, maar nou ja, genoeg tyd van my kant af, dis 1 uur en tyd vir jou nuus.
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: In hierdie bulletin geboord deur Jan Poels. Jong vroue moet demokratiese geleenthede aangryp en kenners waarsku dat Suid-Afrikaners in 'n skuldstruik verval. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. Die strydveteraan en die enigste oorblywende leier van die 1956 vroueoptog na die Uniegebou is Sophie de Bruin, spoor jong vroue aan om voordeel te trek uit die geleenthede wat met demokrasie gepaard gaan. Sy het met SABC News gepraat terwyl Suid-Afrika die 70ste herdenking van die historiese optog van meer as 20.000 vroue teen die apartheidsregering se onderdrukkende paswette vier. De Bruin sê vroue kan baie baat vind by hierdie demokrasie. Ligte sneeuval bly môre moontlik oor die suidooste van Gauteng, dit is volgens Vox Weather. Dit sê sneeu word voorspel in gebiede van Delmas, Nigel, Benoni en Vereniging. Vox Weather's weervoorspeller Annette Botha sê, sneeu word tans nie in Pretoria verwag nie. Vox Weather sê die koufront sal vandag oor die suidelike dele van die land beweeg met sneeu wat in die bergagtige streke verwag word. Kenners waarsku dat Suid-Afrikaners in 'n skuldstruik verval waar krediet toenemend gebruik word om basiese daaglikse uitgawes te dek, eerder as om langtermyn bates te finansier. Die Universiteit van Pretoria se hoof van die Departement Aktuariële Wetenskap, Konrad Beyers, waarsku dat huishoudelike skuld 'n krisis word waar werkende mense toenemend leen om te oorleef. Hy sê krediet word toenemend nie gebruik om huise te koop of besighede te bou nie, maar om vir kos, elektrisiteit en bestaande skuld te betaal. BusinessDesk berig dat data van die Old Mutual Spaar en Beleggingsmonitor 2026 aandui dat 40% van die respondente beduidende finansiële stres ervaar, wat styg tot 47% onder diegene wat minder as R30.000 per maand verdien. En drie kunstwerke deur die straatkunstenaar Banksy het belastingbetalers tot dusver byna £150,000 aan skoonmaakbedrywighede en sekuriteit gekos en die regering sal na verwagting styg. En die rekening sal na verwagting styg. Die grootste enkele koste hou verband met 'n muurskildery wat in September 2025 op die Royal Courts of Justice geverf is, waar verwyderingspogings en sekuriteit tot dusver meer as £85,000 gekos het. Die bestering is aan die BBC bekend gemaak deur middel van versoeke om vryheid van inligting en sal waarskynlik die debat oor die vraag of Banksy se werk vandalisme of waardevolle openbare kuns is weer aanwakker. Dit is dan al vir vandag se nuus geborg deur Jan Poels. Die 90.6 nuusspan is môreoggend weer terug.
3: Bring back the Bring bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
4: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
0: Let's quickly have a look and see what's happening in the Vol. So op die 12de September bied Lewenslig en Credo aan 'n gesinstee met die tema 'n oomblik in tyd. Dit vind plaas by die venue aan Wal om 8:30 vir 9:00 die oggend. Vermaak sal voorsien word deur kunstenaar Roan Tennant. Kaartjies is R200 per persoon of R2000 vir 'n tafel van 10. Vir inligting kan jy vir Jaco skakel by 073-467-9163.
5: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
6: This week's Totally 80s Chart Attack.
0: Yes, this week's chart attack, the 23rd of June, back in 1984. Let's count them down at number 3. Why Can't This Be Love by Van Halen, Robert Palmer with Addicted to Love, this week at number 2, and West End Girls at number 1 by Pet Shop Boys. Here's this week's number 3.
7: Number 3.

0: En daar vergeet ek amper weer om vir julle te sê, dit was gewees West End Girls van Pet Shop Boys. Hy was gewees op nommer 1 op ons Stout Ladies chart attack vir die 23ste Junie terug in 1984. Nou ja, tyd vir jou Odd One Out speelietjie, as jy wil samenspeel, luister gou vinnig hierna.
1: It's time to find the Odd One.
0: Da's hy, die Odd One Out speelietjie, hy werk so, ek speel vir jou 3 liedjies rug teen rug, jy identificeer die ene wat nie pas nie, of die meer as een wat nie pas nie, jy weet nooit wat ek vir jou gee nie, ek kan vir jou dalk allemaal gaan nie pas nie, of 1 pas nie, of 2 pas nie, hoe sal jy weet? En dan stuur jy gevoelige antwoord vir my na jou WhatsApp nummer toe, 0623445545, sê vir my wat is in, wat is uit, en moet nie vergeet om jou naam daarby te sit nie, dat ek daarom weet wie onze wenners is op die eniekie. So ek sê WhatsApp nummer 0623445545, hier is Odd One Out, nummer 1.
2: Ladies, Odd One Out, number 1.

0: Tot op die laaste noot daar, Mr. Big, To Be With You, dit was ons derde ene gewees in ons Odd One Out speelietjie. Nou ja, kom ons kyk vinnig eerst na julle antwoorde en dan kom ons na die, ek weet nie, dan kom ek en ek sê vir julle wat ek vir julle gespeel het en uit wat sy jaar uit. Dani sê vir my, 1 van die 80s, 2 van die 80s, 3 van die 90s, so Odd One Out is nommer 3 daar, so sê hy vir my. Elise, Pitter sê vir my, 1 80s, 2 80s, 3 90s. Smitty, wat sê jy vir my daar? Soos hy sê, 1 is uit, 2 is in en 3 is in, dink ek. Ok, dankie vir daai ene. Marius sê vir my, nummer 1 80s, nummer 2 ook 80s, nummer 3 uit. Marius, dankie. Aubrey, let's quickly have a look at your answers. 1 out, 2 in, 3 out. That was your answer, Aubrey. En dan Lucas, yes, ek het ook al gesien, dit is Lucas daar, sy profile picture ken ek al teen die tyd. Hy sê nommer 3 is uit, nommer 1 en 2 is dan nou in volgens hom. Conrad, he says, okay, nee, daai ene is nie vir die swap shop nie. Ons sê swap shop, aarde ons, odd one out, mag van die gewoonte, mag van die gewoonte. Odd one out, so die eniekie wat hy dan nou deurgestuur het, is dan nou nie vir ons hierso nie, op die odd one out speeliekie nie. Anthony, what did you say? Odd one out is nummer 1, Anthony. Okay, Anthony, dankie vir jou antwoord daarso. Nou moet ek vir julle sê, ons vinnigste vingers op daai ene was, wat dan die eerste die antwoord by my uitgekry het, was gewees Lucas. So baie geluk, Lucas. Die rest van julle wat ook vir my gesê het, 1 was in gewees, 2 was in en 3 uit, julle allemaal was ook reg gewees daarso. En dit was inderdaad so gewees, ons liedjies het gevolg soos. Odd one out nummer 1 was gewees, The Nolans, Attention to Me, was van 81, so hy was ingewees inderdaad. Nummer 2, Eurythmics, Thorn in My Side, van 86, was ingewees. En dan nummer 3, Mr. Big, To Be With You, van die jaar 92, was uit. So ons volgorde hierdie keer was gewees, in, out. So as julle dit gesê het, baie, baie geluk. Ek dink amper, Dani en Elise, ja, julle was reg gewees op daai ene. En Marius, ek het seker maak oor Marius sinne. Yes, Marius, jy was ook reg gewees en dan ons vinnigste vingers op daai ene was gewees, Lucas. So die rest van julle, close but no cigar, ons speel hom dan weer volgende Sondag om 12:15, doen ons dan nou weer ons odd one out speeliekie. Maar nou eerst tyd om 'n draai te gaan maak by jou weerblad en te kyk wat hou hierdie temperature vir jou in, wat voorlê hierdie week. Ons het nou al reeds in die nuus gehoor, daar is sneeuw wat wyd en suid vir, voorspel word. So kom ons kyk vandag, wat sê die weerman, wat gebeur môre?
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: Midas, with more than just the weather. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, hulle sê redelijk in die syde van Gauteng kan jy redelijk sneeuw verwag, so kom ons kyk vandag, hoe lyk jou temperature? Maar ons kyk eerst na vandagse temperature, vandag Sondag, huidiglik 22 grade daar buiten, wat ook die maximum temperatuur is, jy het wel vanoggend begin op 'n laag van 6, wat glad nie koel was nie, ek is vanoggend met 'n kort temp kerk toe, min probleme, heel gemaklik gewees. Maar die rest van die dag gaan het lekker sonnig wees, die wind spoed nie te erg nie, 19 km per uur, so bykie van, ek weet nie, net so rik en plik in jou bike en jou klere, maar as ek sê overall, nie te sleg nie. Dan môre gebeur dit, 65% kans vir reën, met 'n sterk windspoed van 29 km per uur, môre is 'n minimum 4 op na 'n maximum van slegs 11. Dinsdag, ook 'n 65% kans vir reën, windspoed 24 km per uur, en is 'n koue dag, 4 op na slegs 6, jou maximum 6, en ek dink daai windjie wat gaan roer, gaan dit dan nou ekstra koud, laat voel daar, soos ek sê, die wind chill factor, wat hulle altyd van praat, die groot woorde. So ja, dinsdag 4 op na slegs maximum van 6. Woensdag 6 op na 11, bewolk met slegs 'n 10% kans vir reën daarso. Donderdag 4 op na 16, 10% kans vir reën, en dit gaan dan nou gedeeltelik bewolk wees, en Vrydag 3 op na 18 met 'n 10% kans vir reën. Hulle sê dit sal meestal bewolk wees daarso. En dan nou Saterdag wat kom, 3 op na 21, dan is dit skielik weer warmer, en het gaan 'n sonnige Saterdag wees wat vir jou voorspel word. Hierdie weervoorspelling in jou gebring deur Midas.
1: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
1: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
3: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Botha and Diesel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the Absa Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijl Park, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Botha and Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
4: Totally 80s Artist News Report.
0: Let's quickly have a look and see what happened on this day in history. So on this day, the American singer, actress, and film producer and record producer Whitney Houston was born on this day back in 1963. Houston had the 1985 UK and US number one single, Saving All My Love For You. Also the 1992 UK and US number one single, I Will Always Love You, plus nine other US number ones. In 2009, the Guinness World Records cited her as the most awarded female act of all time. Houston is one of the best-selling music artists of all time, with sales of more than 220 million records worldwide. A cultural icon, she broke down gender and racial barriers through her artistic achievements, Hollywood crossover, and music videos. On February 11, 2012, Houston was found unconscious in Suite 434 at the Beverly Hilton, submerged in the bathtub, and was pronounced dead at 3:55 p.m. The manner of death was listed as accident. Let's listen to Whitney Houston with I Wanna Dance With Somebody.

0: En dit was gewees ACDC, nee, Alternating Current, Direct Current, ACDC, You Shook Me All Night Long, noem hulle net wat jy wil, so lekker ruk en pluk, ek weet nie, metal, heavy metal, rock, liekie daar vir jou gewees, as ek sê uit die jaar 1980 uit. Nou ja, amperkies tyd vir my te sê, arrivari, goodbye, tot ziens, jy moet een heerlijke dag verder hee, ek gaan net gevinnig vir jou vertel wat er nog voorleef vandag vir die show, dis dan onder andere ons Stoutladies Club Mix, en is gewoonlik hoekom ek altyd hierdie tyd van die dag bye sê, dis om jou daarom een gap te gee dat jy die liekie dan nou eindtijd kan luister, of hy mix eindtijd kan luister, want ek sê otherwise, mis jy dan nou een groot gedeelte, mis jy dan nou van die liekie. Maar nou ja, baie dankie vir die saam luister, vir die saam keier op hierdie sondag, ek hoop julle het een heerlijke afdag morgen, dit is ons eindelijk technisch vandag, moest nou die vakantiedag, maar nou ja, sien dat het sondag is, staan hy oor morgen toe, so jy kan nou morgen lekker by die huis bly. As jou baas in een probleem daarmee het sê, die wat het gesien mag by die huis bly, jy mag afkry, dit is een vakantiedag. Ja, so geniet dan julle kort week wat voor hulle, ja julle kort week, is dan nou net so 4 dagjes wat dan oorblij, en dan is ons weer hier so op een naweek, en dan is ons weer saam op Tuitleities so. Voor die oeitvee is het weer tyd vir Tuitleities, so as jy dan ons vreselik baie mis, onthou daar is altyd manier om nog uities te luister. Luister maar net hier die loop van die week, daar is oorals vir jou uities muziek so ingegooi in die speelluiste in, jy gaan dit definitief nie mis nie. En so ek sê, vroeger ook vir jou gesê, ga maak gerust draai op ons Spotify profiel, at 906 FM Stereo, daar is vir jou, ek dink 4 uities speelluiste daar so, so gaan geluister gerust daarna op ons Spotify profiel. Jy moet een heerlijke sondag verder in geselskap van 90.6 en dan nou groete tot ons volgende week weer keer en onthou bly nou maar warm en droog hierdie week wat voorlee in die geselskap van 90.6 Arrivari.
1: Till the 80s will be back after this.
2: If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise our toes.
3: JLR Floral Design, bringing fresh and modern floral designs to the vault. Our floral arrangements will match your color and style for weddings, weekly flower arrangements for your office, or upmarket corporate gifts. Contact Yaku at yaku@jlrfloraldesign.co.za for a free consultation. JLR Floral Design. Live simply, bloom wildly.
4: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m, Saturdays, 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website, riversquareshoppingcentre.co.za for more info. We can't wait to see you at River Square, the heart of Three Rivers.
5: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging.
6: Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
7: Till

0: Looking for comfort, convenience and peace of mind in Funderbal Park? Maple Lane Lodge Guesthouse is your perfect stop. Ideal for business travelers and contractors alike. Enjoy pre-sterilized room with Wi-Fi, satellite TV and personal safe and plenty of secure parking. Find us at 5 Vaal Drive, Silvieldale, Funderbal Park. Book your stay today. Call us on 016-023-0713 or WhatsApp 060-619-5169. Maple Lane Lodge, where comfort meets care.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: klanken van Daydream Believer van The Monkees hier op 90.6 waar jy thuis voel. Lekker om jou saam met ons te kom ons praat gis 'n bietjie Afrikaans vir al ons goeie hoek kontrye aanhangers wat môre saam met ons gaan tou staan en gaan kom draai en lekker inkopies kom doen daar in die bitterkoue. Ons hoop hier reën geweg bly. Dit is altyd 'n groot fees. My vrou gaan daar wees. So yours truly gaan 'n bietjie ondersteun. Baie goed om te sien so baie mense vra uit omtrent die goeie hoek kontrymark en wil net weet waar en wat en so aan en so aan. So ja, hierdie tyd van 'n Sondag aand gesels ons Afrikaanse idiome toe ek hierdie een sien toe glimlag ek net so breed soos wat ek nou doen. Dis te pragtig vir woorde. Ek gee vir jou die idioom. Jy stuur vir my sy betekenis na 062-344-5545. Wat beteken hierdie? As iemand dit vir jou sê, vir iemand blou blommetjies vertel. Dis die idioom wat ons die soeklig opplaas vanavond. Vir iemand blou blommetjies vertel, beteken wat? Stuur groot asseblief sy betekenis na 062-344-5545. Vir iemand blou blommetjies vertel, en dan as iemand dit vir jou sê, is jy besig om wat te doen. Ek hoor graag van jou op 062-344-5545.
1: As the workplace evolves, flexibility and smart IT are key. At Konica Minolta Vol, we simplify your business with state-of-the-art office automation and printing solutions, including the latest iRange printers. For 45 years, Konica Minolta Vol delivered reliable, mono and color multifunctional machines for businesses big and small. We offer expert consultancy, secure infrastructure setup, managed services, on-site installation, full training and top-notch after-sales support. Visit us at Coliseum Center, Delia Street, Funnabel Park or call 016-982-1026. Konica Minolta Vol, empowering your office, one page at a time.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
3: 90.6

0: Here's a Better Days van Bruce Springsteen, hier op Rede Prinses, waar jy thuis vol family favorites, sonder anders dan met my, Jeffrey. Lekker om jou saam met ons die Afrikaans hierdie oom vir iemand blauwe blommetjies vertel. Weet nou onlangs, ja, Rika, potgieter, jy is ook reg, ek gaan ook vir jou gee Wilna. Jou tweede antwoord is nader aan die waarheid, wat ek gesoek het in Tabby en Hattie Lever, jylle is in die call. Al wat het beteken as iemand vir jou sê, vir iemand blauw blommetjies vertel, die betekenis wat ek voor my het. Ek hoop jy is een van die mense wat het gereeld doen nie, want as jy dit gereeld doen, moet jy hierdie sê ding baie goed onthou. Vir iemand blauw blommetjies vertel, al wat het beteken is om swak verskonings te maak in English, to make poor excuses. Ooh, you villain, you.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
2: This is your LAPA reporting, and frankly, I'm exposed. Wind, rain, sun, it's a mess down here. If your LAPA could talk, it'd beg for Vol Precision Covers. Upgrade your outdoor area with stylish, custom-made covers in durable canvas or PVC. Choose from fixed or roll-up blinds, clear or gauze panels, extra window flaps, and aluminium pipe bottoms for easy rolling. VPC. Vol Precision Covers. We've got your LAPA covered. Literally. Visit us at 11 Patton Street, Duncanville, Vereniging. Or call 082-887-4477.
3: 99.6 Waar jy thuis voel.

If you only could see me now. Birthday girl, Whitney Houston here on 90.6. So emotional. Lekker in die versoek hier op sondagavond. Ek en jy saam tot met 9 uur met net jou versoek op 062-344-5545. Volgende, Janis Joplin. En ons bring dit vir Antonius. Wie kan ook reg sit? Marina, dan gaan ons vir jou Steve bring daarna, net hier op 90.6, so bly gerus met ons.

How good was that? Brandon Lakes, A Coat of Many Colors for Limerie. Kom wat jy so speciaal was vandag. Dit is tyd vir my om te groet hier op Net op 6 Family Favorites.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.6 FM Stereo. We feel at home.